8:56 minutos. Kusalemu no atimenete kuba ifika kankama muno atimenete kuba ifika kankama wa 8:19. Oh nilava kuhlelelisa nkamanzako. Kambe kani nkarwa kuba ichina na Mr. Ba.

0: Vamutano Nivusiko.
1: Nongonoko wa emisori provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki.
2: Makume manaru ya timeneti tabu nanga.
1: Mabulu.
0: Mintatiyu ni kupfusheta ntumbunoko.
3: Vamutano Nivusiko.

ku ya tshama na Yesu hi swona kambe ku la ku tikamba ku ya tshama na Yesu a ku ya ku a swi vevukanga ku ya tshama na Yesu ku suketana nje ivi njimora jina 30 minuto ja hi tlhela ya rhamba i Idras Makundela a ku va tata hi chumbutela a mahungu lawa hi nga twa tinhloko hi mhaka ta kona ni ivi ntima idash

0: usiwana tivonele kombe wo li rivala kombe wo ya li pfuxa na li etlelile usiwana li ta ku lixa va kumale ya pawu kuma leswaku usiwana li yo pfuka li tshama ku vete u ta ya ku tshikeni ku va madla swakwe a nga na nandzu
1: abafana ba mambala aphume emnambini asendlini enkulu.